Kom jag sen haft till Grandian och omgav mig. Alltså vi har sjungit i det blåndiga vid. Då, när vi kommer till Backspace, making your mind up.